0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: La soleá de Frijones la canta José Menese y a la guitarra le acompaña Perico el del Lunar.